سلطانه ما قنطنی اتسام رو در حتی رشنه قرار حتی میرم عرشمانی سادیش اشنو پکتی سنگیت نو قرار کنم بندی ما آهد سمت کریشی اپ پسرن اپ آتشوانی نو پوش کنده پکتی سمیده اشو